0: to ne bi bilo primjerno.
1: Isto se reći, bi se osrala, sam se vidjela da je ta ljepša.
0: Ja, mislim, se, ko pomislim, mogoče nobena ni glih fajn, ne?
1: Gremo naprej.
0: Za na radio delati, ja. Drugače, če misliš, da sem zdaj sitna, sitna bom v četrtek, ko bo daš.
1: Hvala lepa. Najhitrejši prometni servis.